0: shit nên đổi anh bơ rìa tạp khó lên chín.
1: Nhi hôm kết tế shit nè lên, tu ghét nè lên, mê bu à lết ạc bàn đạp tài, anh em nhỏ, em mò FM.